0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が小切れだ。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。

0: 完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了 我打不进去呀！我什么重要的情况？昨天我胸部爆高，
1: 我老派送状脑，他演去了。我心想没啥事儿，你这
0: 你什么？
1: 你
0: 们两个去张志平家，抓不到人就把他们家炸毁，收尾，快去！
1: 我先生，你不是答应我给你？
0: 不要废话。
2: 张志平家离这里不远，现在行动来得及。这是命令，去！
0: 我去盯着他们。
2: 去！
0: 哎，
2: 咱们现在准备出发。报告。
0: 对，
2: 炸了就完了。
0: 快去快回！我有办法，咱们一块进地堡。这是，那一定要等我呀！
2: 当然啊！
0: 全体都有，向右转，砰，走！
3: 小心，
0: 切开。

0: 수석실로 거꾸로 진행해오니 관련한 스타일러설
1: 하이
2: 방해하다!
0: 敵の大会は言って通り決してされた。中佐、二人は連絡員が昨日から何の知らせを送ってきません。もしかしたら捕まれた。心配しないで。彼らは逮捕されても貧相を漏らすことはできない。今まで敵は我々の地下工事に対して何のことも通ってなかったからだ。
2: 我们再唱一遍，大刀向鬼子们的头上砍去，唱。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: へれ、
2: 支団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: 大安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また一種の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後訓練に便乗して一州に撤退すると決定しています。

0: 命令。校長や校長ほか三つの道に分かれ、城の中で敵の軍勢の名称を定量に差し押し、それぞれ北、東、西、防衛を突破しろ。城の撤退と全ての日本軍の標識を通り除き、無論の自衛隊として以上に移動しろ。通信兵は電報を取り壊し、犯行地を焼き払う。天皇陛下に休戦尽くせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
2: 都准备好了。
1: 好。来来来，慢点，慢点。慢点啊。
2: 好。
3: 都听着了啊。这三排都深一点啊。
4: 行行行，没问题。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちの軍だ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様。引き返せ、すべて戸を閉めろ。
2: はい。

0: そうですか。煙を出したのはスフコチを探すためか。
1: 少佐、どうしよう。わからないで大仏を爆薬発射だ。
0: 将がこちらに集まって。